0: yo enonye o chile masogbe so na we la bena onyinyono e
1: eh mi dakpe eh mi e ma desrun imi atozu agba ni mi anono o mi ma zwa chito ga ni mi anono o eh mejibe mi aga pele korete tope agba le mo tawio to le ma mandre vase de ni pejiko obo lo lo gbona jidible o lo lo ticho re nu katakpo e ko re nu kataji sena mejibe magbonbe ma une no mi e bo so de pe o menami ne yesu kristo bo le mi e bo so de pe o mo wa so de pe to za va opo e to za dre opo e to du takli takli afie ke lo lo batema no nu ka mu jibe magbro mi ye kristo to o mi le ipo nti gbese agbe mi le ma wo ko mu gbese agbe e so no nu a mi ki mi matenye avu pla ti o le ni ba yesu kristo le mi e do bia akoma yete ma chobia no no bagba abaleke gokoko agbona mi ne ebe mi chobia no bagba ye to greva ira zania no no cha ojile fomede me ojo ta le fomede me ma una ade to ke odo ha fi mi ba to gole yesu bo nko bia mi le jaja gbagba trozu kristo be vi blibo atwesu kristo to blibo atwesu kristo be lu sole blibo ye bo so de pie jibo fia du pere da je gomele bia ba pomo ele da je gomele bia bo komo bia o ye da ni pole un ne ki ke bli bo kata papa grozere ka mama groze aton avo mi ke ji baba le chama mo e po chale ke na po po po po me nyemo le ke po baba ta nu na gbejino ne dra ro ke ke ba ne po gbo edua o ye be ji so na me gba nyemo tukaraba novio ni jibe mi agbo ni mi anu no bede yesu kristo ni no mi abo so ni pro na mi so ni po kaka ne jesa o so ni mo buna mo e so ni mo lo na mo novio adequate adequate aduade o le duo na dregbe sagbe ne to bele ni me do jesi bele de e so de po ke bi jaba de atake take la va wa mi abo so de po su jojro o su gbalo eto apo mapo funa mapo no gba ne magbe no ye be jire ko le no so re pe fa ne yesu kristo le mi am mi fo na do na gbeda ne nya re ne mi ti be do nya fa o magbo vo ma ni ni e kekere na be mama re no nya do mo sukulu ji to ele da do ya sukulu ji to ya e do vo o to nko mo mo de vi vo le mo oji aha fi en to no gba ba no ne ma mo le bu mo ye mu ja nde pe no le mu ja gbo po ku fi o keke awo awo mi o kata mi le kike mo vo bi me ye kike mo to ne mi do gbe ne ma wu nu ke mi gbe ne ma mi aja gbagba je we deji ale gbagba be gbe ne ro ture mi ne te he mi abe vi o e gbe ya de video to su gbo vu le pado mo me nyo be jiji o lo de video to su fi afi vi lo me nyo be jiji o lo onu a ji o gbagbaza wa to ba po mo onu a wa lo mu lo buyo yin cha ne jo wa to be ba po be so a mo lo onu nye do yin cha ira jo le gbo o nto we pede o so na wa o nto pede la le ko pede re re ja gbagbo kekere no gbe dodura mo ki ja gbagbo na no yo mi ano pon fo blo blo wo ne gba ja da o totale ele ja didi mo da se didi ma le fi egbere ka po bede ameke bede emo pe bele kele kele kele gbe dodura me ma wu dogu gbere ke ma wu dogu mo gbe na mi fi egbere ka gbo yesu kristo dogu ne je pe le church ko mo gbo gbe ya era gbo bele ke ye I church la fibu nya mo I church la fibu e be dogu le kristo le te poba yo gbo ba de kuku ele to jile sen ko ni ne mu le da ja ma wu e ke mi le se mi le subo mi ke ke mi le kike e bo voa mi me nye nde ko mi ma te nyinde kacho ma wune no mi ma fu na mi yesu kristo be nyane du fiere biaji mi a cho mi no no ba chito ga mi a peri mi no no nti ale gbogbo be mi vo vo tutu ngba no mi amo abale ke to subolo o le kike mo a di vi o gbangba ne o npo di vi e do no a un su ba koko e mi a fi mi a be dunu ele koko mi ele ke mi e pore jijo a ba ji hagbere ka mo jine fre mi a wo fufu ogi se to bayi ebe ga ke bo po ma leke mu lo po no no ona pa leke ba zura e go me ni benu ko bo we se se ba wi ga enu ibe jire gbo mu lo po no na cha mu lo po to no no ebe no na mu ademu no no ademate nu na mi o la mu ni ma u dola o mi ni la ni gbaje ore agbe to le pe mi ni mau dolo agbagba mi le je pe mau benya hele cho ati cho ga pe kristo hele so wo ke ka wedo e du ya mau be fiasi pe abe ku mo ama ma po no me gbe pa abo nsu ya wi wa melo o no po nsu ya o no nvi ya we binto ama e be nyilo va e ba do gare me ba ko ya de mu no no ne ne bele wa Lele bele wa e go ni bena ade mate nyu na mi gbere gbere la ni gbajo for Christo be nyawo la pere mi enchi emi la te zo pe gba pe Christo bindo e gabo bo ve vide eye opo moto nya no du leke mi la we do nya be bia o sugbo suku la o ko ti agbenono o tro leke mi o kaka de bia la te suku na mi le pe ya mama eye le ve veda ma o ne ra mi
0: yo adan wala ga na mi hajiji e adan wala na mi hajiji